0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Solør Morten.
2: Torsdag 25. juni går startskuddet för Solør Morten. I år får vi besök av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli och mye mer. Vi sender också VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. juni.
3: Trond Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service är vår styrke. Vi söker oss i byggvarubutiken vår i Mejerivägen på Hundorp eller check Facebook-sida vår för goda tillbud. Från Trelast, en lugom butik att handla i.